vel starte med å ønske god morgen da. God tirsdag, jeg håper du har kommet på en god måte, at du har vært godt og utvilt når du skred til verket på kaffemaskinen og badeværelse, og kanskje til og med rattet på bilen. Vi gjerne der nå. Jeg heter Endre Lundgren, dagens morgensending fylt naturligvis med det som har foregått i nyhetene det siste døgnet. Vi har flere overskrifter vi skal se nærmere på. Jeg skal gi deg et innblikk i det om et øyeblikk, men vi starter med musikken. God morgen.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det er sommer og ferie!

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Det sommer og ferie.

Jeg satser på at du nyter dagen. Det er ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så er det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det har jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så er vi jo på en tid av året hvor sommerne sitter i, og ferie er det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve litt grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din er superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det 15. august. Her TNT og 10,000 Lovers in One.